0: canto forus confines, acotoma palmata, conopus tibiale.
1: Acanto forus confines, macotoma palmata, conopus tibiale.
0: Acanto forus confines,
1: dicta incantantoris.
0: Acotoma palmata,
1: quebra necroaenem.
0: Tibialis,
1: orictes boas.
0: Dicta
1: gymno pleurus humanus.
0: Quebra
1: gareta necroaeneus.
0: Leucoselis.
1: Ametistina,
0: gymno pleurus humanus,
1: anoda sinuata,
0: caritanitens,
1: attracto notus,
0: leucosanti,
1: celis, thermophilum,
0: omoplatum,
1: ametistina,
0: anoda sinuata,
1: thoracica,
0: attracto notus, mulsanti,
1: pseudonitida,
0: thermophilum, omoplatum, antia, thoracica, moluris, pseudonitida.